bakhi right emphulaphuli bese izinto ke zonke ziyahlangana bese zonke izinto ziyahlangana haleluya haleluya bese izinto ziyahlangana. Now ke mphulaphuli siya kulomhlabelelo ke sidla ngovula ngawo bese ke mvako ke siyathandaza nje singakhange sokugqibe sizobeke sibe sesiyathandaza umphulaphuli ke pha ekhaya sobeke sesiyathanda.